0: julli suba
1: jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamulen jite julli suba wuliyé mu julli ko ñaari rakka mo def ko ñenti rakka julli suba kay ñaari rakka la mom mu def ko ñenti rakka bamuko defé ñenti rakka ba paré ba musulmalé na len kër